svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

pak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših deč,

0: Človek prvý.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: ljeto je takvo, bude nekad stabilno, a nekad baš i ne stabilno, nego više nestabilno.
1: Da, ono što su možda mnogi primijetili je to da se sad ipak donekle lakše diše, da nema onog pritiska u zraku koji iscrpljuje.
0: Pa je, to se može reći za unutrašnjost, ali evo za područje Dalmacije gdje je i dalje 33-34, tamo mislim da i dalje dosta te visoke temperature prave problema, ali to je još i dobro, samo da ne bude nekog tog nevremena, iako danas evo mogućnost za njega postoji.
1: Dakle, što se tiče dodatnih stvari koje treba ponijeti, u Dalmaciji je recimo suncobran, a na kontinentu kišobran.
0: Ali i tamo kišobran će trebati, pogotovo danas, premda mislim da kišobran, ako budu ti izraženi pljuskovi, neće puno pomoći, ali evo to je ono, da, suncobrade nisu na odmet ni u Dalmaciji, ali i ovdje u unutrašnjosti, čim se malo razvedri, sunce je dosta visoko, pa odmah ono je dosta jako, tako da se i dalje ne treba baš dugo izlagati direktnom sunčevom.
1: Da, ljudi će opet žuriti u onu zagasitiju stranu ulice.
0: Je, upravo tako.
1: Hvala i do slušanja.
0: Molim do slušanja. Baš prvi.

Kroz jutro volimo baciti oko na lokalne prometnice na kojima trenutno nema većih zastoja. Usporenije se vozi oko Doma zdravlja, preko Iline Glavice i od kolodvora prema Mokošici, ali i od Mokošice prema gradu. Što se vremena tiče, trenutno je pretežno vedro, već je 31 stupanj vani, poprilično je vruće, UV indeks 7, tako da ako idete vani nemojte zaboraviti naravno zaštitne kreme, a ono što nas čeka kroz dan, ali i kasnije večeras je to grmljavinsko nevrijeme koje su najavili, koje kažu možda nas i zaobiće, pa nadamo se da će tako i biti. Nastavljamo svirati dalje.

Izgubljeno, nađeno. 13:30 na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Do 13:35 rubrika za vas Izgubljeno, nađeno. Are you ready?

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.